američka psihološkinja tvrdi da heavy metal muzika pomaže u ublažavanju negativnih emocija i smanjivanju stresa. Naime, doktorka Nicole Andreoli, klinička psihološkinja i terapeutkinja, objavila je